Na utazi izuba ryaka na gitangaza inkihaka nyirabugenge n'ubugenge bwayo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ariko mu isi ya kure imizi miremire n'abantu b'ibirahure imiterere isanzure irenze ubwenge kure atutarudi inyuma atutarudi inyuma atutarudi inyuma na utazi izuba ryaka na gitangaza inkihaka n'abantu b'ibirahure imiterere isanzure irenze ubwenge kure atutarudi inyuma atutarudi inyuma.